Ай, сега готови ли сте? Ай, готови ли сте? Ladies and gentlemen! INC DJ Alex! Alex!

Alziamo anche musichese disco maniazzi. Se posso messo a Carolina Miller, sì, sì, catch. Ehi, Megamix, anniversario, scienza di certa. Adesso ci retro fanno, lo so, non siamo aperto il collega DJ Alex Danos, Giotto. Всичко е прегодно, каза си Байван, на който му свърши бирата и мина на ракия, вика май на здраве. Май на здраве, удри. Удри. Удри, Булмакс. Аре, Алекс. Алекс. Алекс.